ne wo awurade yɛkwati wo a yɛntumi nyi yɛhia wo sɛ woma ma no yɛntumi nyina wɔfrɛ adwuma a woafrɛ yɛaba mu yi nipa twa yɛwo nyinaa hyia yi atabu pɛnuase